0: Reklame TK Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja. Iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama, 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara, 3,90, trampolin

Fudbaleri iz Zrinjskog osvojili su kup Bosne i Hercegovine za ovu sezonu nakon što su u revanš utakmici finala protiv Veležana stadionu Rođeni odigrali 1:1. Zahvaljujući pobjedi iz prvog meča rezultatom 1:0, oni su sa ukupnim rezultatom 2:1 stigli do četvrtog trofeja u ovom takmičenju. Iako se očekivao veliki fudbalski spektakl, finale obilježeno incidentima na tribinama i višestrukim prekidima zbog ubacivanja pirotehnike na terenu, te i manjih sukoba nakon završetka susreta.

Ministar energije Kube, Vincent Delavi, u intervju za državne medije izjavio da je Kuba u potpunosti ostala bez dizela i mazuta. Ipak uvjerava da su dostupne ogromne količine benzina, potvrdio je da je kubanski energetski sistem u kritičnom stanju, a kao razlog je istakao blokadu uvoza nafte predvođene Sjedinjenim Američkim Državama. U Havani su bili protesti zbog restrikcije o distribuciji električne energije. Amerika je ranije ove sedmice ponovo Kubi ponudila humanitarnu pomoć vrijednu 100 miliona dolara u zamjenu za značajnu reformu socijalističkog sistema. Istaknuto je da su dnevne restrikcije u distribuciji električne energije u Havani od 20 do 22 sata. Američki državni sekretar Marco Rubio prošle sedmice izjavio da je Havana odbila američku pomoć. Vašingtonova blokada Kube intenzivirana je početkom ovog mjeseca ciljajući sankcijama visoke kubanske zvaničnike, optužuju ih za kršenje ljudskih prava. Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez sankcije je nazvao ilegalnim i nasilnim, prenosi BBC.